0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ha wiki pe malolo le Tonga tope. Ko u Filipo Motulalo mo yongo ngo. A ho moni te ko ni ho fulma fitu a kosi wa fe wa tolu. Na e hopoke ne afi a wiki le fra Tonga i New Zealand. Pe na e fra mafana a nga fra ta anga na kawa tu kai a kai Tonga ko e fra ilonga ai o wiki le fra Tonga. La hi nga hi fa